0: 話したい
1: と思ったけど、
0: 言葉には寄せなかった
1: コロナになったりとか、
0: まあ、
1: や
0: っぱ現実
2: 的にな
0: る、まあ、俺は気は合ってたから2人で訪問になってい
3: う感じだった りとか、
0: まあ、